mi papi ina pona ya de ne betu tu wo se koni wo se nyamie wo de wo so na

0: fa wo ntini no mu na akoye adwuma kokum kro no eno ne de wo de aduro taroso de eno se wuntam de wo de aduro taroso no se
1: wuntam
0: enti wo ne se de hye ye funu no de se wo nyadaje no mu ho aduro
1: ansa na
0: nuane bi wo ho e be mu wa gye di ansa na wo ho ato
1: enkofo ya
0: enkofo papa mi se du ba bi bi na mi ni osa de nchire mi bi sana from agina bi ba de no start is ah de we na ha mi mi no mu ho aduro na wo de wa che brema bi di
1: udi
0: kroma bebre ni wa che
1: because of say osare
0: ah obe sebe obe yim from asa ma dia obi di kosua na yokunu kwahye ne yim sisie ba he have a secret wo mun say o osa nkate ya chi nsa wo we
1: ah sese
0: o ri gam nkate ya chi
1: okay
0: da bi mako oni mun say mako ye say osa ni mako
1: eh
0: hey nye nokre enye de osa samako